ko obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnu

0: Novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex.
1: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607 2702.
1: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
6: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
5: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
6: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
5: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
1: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
11: Za tople trenutke tokom hladnih dana, prepustite se najboljoj muzici na 103.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim, treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Radio. Magnum.

0: bonus pesmu za... Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Da, da, tamo se jede sa osmehom. Bila je to bonus pesma, sponsor Smiley MS za još jedno dobro jutro. Ajmo na noge lagane. Šta se odmaralo? Odmaralo, vikend je za nama. Vreme je da načnemo ovu novu radnu nedelju. Prijatnih 9 stepeni trenutno u Zaječaru, na Koponiku najsvežije 1 u plusu, najtoplije u Negotinu gde je izmereno 14. Danas bi trebalo da bude lepo vreme, bez padavina, o tome ćemo malo kasnije u vremenskoj prognozi. Do tad se rasanjujemo uz hitove koje svi volimo, a sledeći nam donosi Bijelo dugme.

0: Zvezdane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
4: Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 899,99. Persil prašak, 7 kilograma, 999,99. Feri, vlažne maramice, 100/1, 299,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
10: Oktobar je mesec knjige. Umesto na sajmu knjiga, od 1. do 31. oktobra vidimo se u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu. Očekuju vas veliki popusti, akcije i sjajni pokloni.
11: Jesen na 103.

Da, da, to se nekako podrazumeva i znate, uvek više od muzike baš ovde. Još jednom dobro jutro, još malo pa će 8 do 8, da budem onako precizan na časovniku Tehnomedije, pa ako tragate za tehnikom, pravac Tehnomedija, znate da su tata mate za sve aparate i da pružuje mogućnost plaćanja na 24 rate bez kamate. Šta nas čeka danas kad je vreme u pitanju? Evo, kažu, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku Srbije, posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas, kažu, od 15 do 20 stepeni, pa dobro, malo svežije definitivno. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, opet na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom, na višim planinama kratkotrajno i sa snegom, opovrato. Vetar slab i umeren severozapadni, temperatura u padu, tako da će najniža sutra biti od 5 do 11, najviša dnevna od 10 pa do 16 stepeni.

0: Sergi, 1000 razloga u 8:02 za još jedno dobro jutro. Ponedeljak, nova sednica pred nama, pravi trenutak da krenemo bez žurbe, ali sa dobrim raspoloženjem. Kafica je tu, muzika je tu, za sve ostalo, ono, lako ćemo. Uživajte u jutro i ostanite uz Magnum. Temperatura u Srbiji trenutno od 1 pa do 15 stepeni, gde je koliko izmereno, gde je tu Zaječar, o tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.
0: Na Kopovniku najsvežije, samo 1 stepen iznad nule, na Crnom vrhu 4, 9 izmereno u Beogradu, 10 u Zaječaru, 12 u Nišu, u Negotinu najtoplije 15 stepeni, kažu maksimum danas negde oko 20. U Zaječaru, kao što rekoh, 10 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, što se vetra tiče, pravac je južni, brzina oko 2 metra u sekundi, dok relativna vlažnost vazduha iznosi 100%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.
3: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Kamelija, toalet papir 10x1, 289,99. Bref kuglice 3x1, 299,99. Čaršav sa gumom 160 puta 200, 449,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U Autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Izdvajamo iz kataloga. Kobasica, narodna, gurme, kilogram 389,99. Sir, homoljska bela kriška 200 grama, mlekara Homolje 269,99. Margarin, Diamant Classic 250 grama 89,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
2: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 31. oktobra 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja i usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme koje građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
7: Autokuća Tasić. Planirate svadbu i snova?
3: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-1140-382.
7: Hotel
3: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
8: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
9: Kosa je izbor, a ne dar.
8: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
10: Za tople trenutke tokom hladnih dana
8: prepustite se najboljoj muzici.

0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.
1: Fundamentalno obrati pažnju na ponašanje. Ja sam čovjek fini, sutila mog dubija na mesto ovde.
2: Da, legenda. Zoki Radmilović, da, pričamo o festivalu Dani Zorana Radmilovića, 35. po redu, biće održan od 16. do 23. oktobra. Publika će moći da vidi najbolje predstave iz ovogodišnje produkcije, ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore i Republike Srpske. E sad, s obzirom na to da je pre godinu dana po nalogu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru, sala pozorišta zatvorena za gledaoce zbog nedostatka u sistemu protivpožarne zaštite, predstave će biti igrane na maloj sceni pozorišta u Centru za kulturu u Kotlevcu, kao i na većim scenama u Knjaževcu, Negutinu i Boru. U petak 16. oktobra u Centru za kulturu u Kotlevcu biće izvedena predstava Centra za kulturu iz Tivta, Prljave ruke, koju je po tekstu Sartra režirao Jug Radivojević, a glavnu ulogu tumači Miloš Biković. U četvrtak je počela i prodaja kompleta karata na biletari u zgradi pozorišta i trajaće do 16. oktobra od 9 do 15 sati. Cena kompleta za 8 predstava iznosi 6.000 dinara, a u cenu je uračunati autobuski prevoz koji će biti organizovan do Knjaževca, Negotina i Bora. Kompletan program festivala možete naravno naći na radiomagnum.rs.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osjetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 433

0: renoviranje.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi a prezzi bassi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
6: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
5: Certo, assolutamente.
6: Mapei.
5: Nemoj Mapei, nego Mapei.
6: Mapei.
5: Mapei.
6: Mapei.
5: Mapei.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
1: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
8: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
9: Za informacije telefon
10: 063 10 55 260.
11: Akumulator centar Mića.
12: Mića.
13: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
11: Akumulator centar Mića.
13: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
11: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
13: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
11: Akumulator centar Mića.
10: Mića.
14: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
15: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
16: Dobro jutro.
17: Dobro jutro.
16: Uz jutarnju kafu.
17: Dobro jutro.
16: Uz
18: Magnum. Najlepši hitovi. Najlepši hitovi.
19: Ovde i sad.
18: I sad.
19: Jesen.
18: Jesen.
19: Na 103.
18: Na 103.
19: Na 103.
18: Na 103.

8.40 ili 20 do 9, kako god vam drago, dobro jutro. A ako vam se ovog jutra nešto nije ustajalo iz kreveta, nemojte da brinete, niste jedini. Ponedeljak prosto ima tu osobinu da se pojavi baš onda kad smo se navikli na vikend. Ali nema razloga za paniku. Kafica, dobra muzika i malo dobre volje i sednica može da počne baš onako kako treba. Ostanite zato uz vašu omiljenu radiostanicu. Za 15 minuta pričam i o tome šta se aktualno dešava na lokalu, o svim temama čitajte na našem portalu radiomagnum.rs. Ovo je Džejla i Ruine za još jedno dobro jutro.

0: muziku koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Nova sedmica počela sa njom. Stiže novih 7 dana, novih planova, novih prilika, zato bez nervoze, bez gledanja koliko je još ostalo do petka. Polako, dan po dan. Dobro jutro i prijatan vam ponedjeljak. Slušamo Lexington, ovo je Sila, tačno je 8.43. Još jednom, dobro jutro i dobrodošli.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
1: 060-19-81-844.
0: Biber i tačka.
2: Biber i tačka.
3: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
3: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-22-80-400.
3: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
3: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
6: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
0: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa kafiko, 100 grama, 179,99. Grand kafa, 100 grama, 209,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Ko to može?
8: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
9: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919.
8: 065-544-0022.
10: Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koju mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708.
11: Ove jeseni, samo hitovi. Magnum Radio.

0: Zrenjaninu. Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam kažu meteorolozi. U Zaječaru danas promenjivo oblačno vreme, najviša temperatura oko 19 stepeni, trenutno merimo 14, sutra oblačno sa kišom, minimalna temperatura 11, najviša dnevna oko 13 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Javno komunalno stambeno preduzeće Zaječar obaveštava korisnike da danas započinje sa toplotnim probama. Grejna sezona kreće 15. oktobra. Povodom obeležavanja 100 godina od smrti Nikole Pašića, sutra će u čitalištu biblioteke u Zaječaru biti održano predavanje pod nazivom Nikola Pašić, državnik i političar, od zaječarskog buntovnika do ministra predsjednika. Na predavanju će govoriti Aleksandar Lukić sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Početak je zakazan za 18 sati. Festival Dani Zorana Radmilovića, 35. po redu, biće održan od 16. do 23. oktobra. Publika će moći da vidi najbolje predstave iz ovogodišnje produkcije, ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore i Republike Srpske. S obzirom na to da je pre godinu dana po nalogu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru sala pozorišta zatvorena za gledaoce zbog nedostatka u sistemu protivpožarne zaštite, predstave će biti igrane na maloj sceni pozorišta u Centru za kulturu u Kotlojevcu, kao i na većim scenama u Knjaževcu, Negotinu i Boru. U petak, 16. oktobra, u Centru za kulturu u Kotlojevcu biće izvedena predstava Centra za kulturu iz Tifta, Prljave ruke, koji je po tekstu Sartra režirao Jug Radivojević, a glavnu ulogu tumači Miloš Biković. U četvrtak je počela i prodaja kompleta karata na bileternici u zgradi pozorišta i trajeće sve do 16. oktobra od 9 do 15 sati. Cena kompleta za 8 predstave iznosi 6.000 dinara. U cenu je uračunat i autobuski prevoz koji će biti organizovan do Knjaževca, Negotina i Bora. Kompletan program festivala potražite na našem portalu radiomagnum.rs.
3: Jel tako? Tako je.
1: Četvrtu vezanu pobedu fudbaleri Timoka ostvarili su u Leskovcu, gde su minulog vikenda savladali Slogu rezultatom 0-3. A u okviru četvrtog kola prve rukometne lige Istok za muškarce, rukometaši Zaječara na domaćem terenu bili su bolji od ekipe Jastrepci iz Blaca i slavili sa 32-31.
2: Stanje na putevima.
1: A ako si već za volanom ili tek planiraš na put, vodi račun o tome kako voziš. Vozači u Timočkoj krajini očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju. Računite i na moguće padavine koje najavljuju meteorolozi. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Znate da se radi na asfaltiranju železničke ulice, a zbog radova na rekonstrukciji ulice privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila i ulici Pana Đukića u delu od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaje i Kursulinom, kao i od te raskrsnice pa do bulevara doktora Zorana Đinđića. Saobraćaj će biti obustavljen još par dana, do 20. oktobra.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: uz Magnum. Dobro jutro.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka Event, Archibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
7: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
8: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero.
0: Ono što se ove jeseni ne propušta, uživanje u najlepšim hitovima.

0: ruci do dna.
1: Rasta i Adio Amore u 9.11 za još jedno dobro jutro. Mi smo adio rekli vikendu, sad možemo dobrodošlicu da poželimo novoj radnoj nedelji. E, pričamo u nastavku o tome kako je protekao vikend u zdravstvenom centru. Tokom proteklog vikenda, odnosno u petak, subotu i nedelju, u urgentnom prijemu zdravstvenog centra Zaječar obavljeno 125 pregleda. Ekipa hitne pomoći intervenisala ukupno 78 puta. 45 intervencija bilo je u službi, dok je 33 puta ekipa izlazila na teren. U dečijem dispanzeru pregledano 233 školske dece i 145 predškolske, dok je na pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 43 pregleda. U Zaječarskom porodilištu tokom ova tri dana nije bilo prinova. Pacijenti su se inače najčešće javljali zbog gastrointestinalnih infekcija, pogoršanja stanja kod osoba sa obstruktivnim bolestima pluća, hipertenzije i povreda. Eto, tako je protekao vikend u zdravstvenom centru. Mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Sljedeći nam donosi Aleksandra Radović. Slušamo Neodoljivo u 9.12 za još jedno dobro jutro.

0: Đorđi, na tebi je, na vama je da i ovaj ponedeljak provedete sa nama, tako da pojačite radio i uživajte u hitovima koje svi volimo. Pa jeste onako malo svežije, temperature se kreću od 3 pa do 16 stepeni, gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
0: Na Kopaoniku najsvežije 3 stepena, na Crnom vrhu nešto toplije, tamo izmereno 5, 11 je u Beogradu, 13 u Nišu, 15 u Zaječaru, za stepen toplije u Negotinu, 16 stepeni, to je trenutno najviša temperatura. U Zaječaru, kao što rekao, 15, vazdušni pritisak 998 milibara, što se vetra tiče, jug-jugozapad, oko 2 metra u sekundi je brzina, relativna vlažnost vazduha 70%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.

0: Oliver i Džiboni i sreća u 9.28. Dobro jutro.
1: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
3: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
4: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
6: I ja kod Rakića.
3: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
7: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra. Domaće sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 369,99. Crno grožđe, 1 kg, 109,99. Prezident Somborska, 950 grama, kratkotrajna ponuda, 579,99. Lidl, isplati se.
9: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
10: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
9: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
10: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
9: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
10: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
9: Tržni centar, 22. decembar.
10: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
9: Biber i tačka.
11: Biber i tačka.
12: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
13: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
12: Certo, assolutamente.
13: Mapei.
14: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Family borovnica ili jagoda, litar 179,99. Ubrus Jumbo dvoslojni 109,99. Rubel Active Fresh Power Fresh 2,25 kg 374,99. Super cena kafe. Don Cafe Moment 200 grama 419,99. C kafa 100 grama 194,99. Tis Mitrović 36 godina. Sa vama, uz vas, za vas.
15: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
16: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
17: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
18: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
17: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
18: I nalepnica?
17: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
18: Ali zato cena?
17: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
18: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
17: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
18: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
19: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš? Radio.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Ali zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
3: Izdvajamo iz kataloga majonez Classic 285 ml, Diamant 139,99, Nescafe Gold 95 g, Tegla 749,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
5: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
4: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop. Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
6: Jel si spremna? Kasnimo.
7: Evo stižem. I šta kažeš?
6: Wow!
7: Kada želite da kreirate svoje modele.
8: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
7: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
8: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
7: Tkanina,

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E, kažu meteorolozi, u Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku, posle podne i uveče ponegde i sa kišom, vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Samo će sutra na istoku i jugu zemlje biti oblačno, ponegde sa kišom, na višim planinama kratkotrajno i sa snegom.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Republička izborna komisija najavila je da danas počinje štampanje glasačkih listića za glasanje na izborima za poslanike Skupštine Srbije koji su raspisani za 25. oktobar. Listići će se štampati u štampariji Službeni glasnik. Četvoro članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije obavestilo je međunarodne zvaničnike o, kako su naveli, nesposobnosti tog tela da tokom izborne kampanje izvršava zakonske nadležnosti jer nije donelo odluke o dve prijave protiv televizije Informer u roku od 72 sata. Stalno insistiranje Albanije na otcepljenju dela Srbije truje ceo region, poručio je ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje stupa na snagu momentalno. On je dodao da su obe strane saglasne sa tim dogovorom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Kijev prihvatio Trumpovo energetsko primirje i da se čeka odgovor Moskve. Slušali ste vesti, sljedeće su na programu u 5 do 12. Vreme za izveštaj o stanju na putevima.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozače danas očekuju promenjivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine, pa se zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savjetuje dodatni oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u jutarnjim i popodnevnim satima, pa se veći broj vozila očekuje na prilazima većim gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Trenutno nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju najduže 4 sata i to na Batrovcima na izlazu. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila na izlaz čekaju 3 sata, na Bezdanu sat i po, na Kelebiji oko sat vremena, dok se na izlazu na Horgošu zadržavaju 2 sata, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja. Pazi kako voziš, vodi računa o svojoj bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju i srećan ti put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dan.

0: jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Rowenta proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855, Bata Boža, Gorenje.
3: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
4: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
5: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
9: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160 puta 200 449,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
12: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
13: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
12: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
13: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
12: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
13: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
12: Tržni centar, 22. decembar.
13: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
12: Biber i tačka.
14: Biber i tačka.
13: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
9: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065-359-9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
13: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
9: 065-359-9592.
15: Najlepši hitovi. Najlepši hitovi.
16: Ovde i sad.
15: I sad,
16: jesen, na 103.

0: Vrelja i Supernova u 10.12. Ponedeljak je, ali nema razloga da ga dočekamo namršteni. Nova sedmica tek počinje, imamo još 5 dana da stignemo do vikenda. Do tada, naravno, dobra muzika, dobro raspoloženje i Radio Magnum. Temperature se kreću od 4 do 17 stepeni. Gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
0: Najsvežije je na Kopovniku, 4 stepena, 13 izmereno u Beogradu, 14 na Crnom vrhu, 15 u Nišu, 16 u Zaječaru, najtopliji Negotin sa 17 stepeni. U Zaječaru, kao što rekoh, 16 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara. Što se vetra tiče, jug-jugozapad, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 57%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
3: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

Evo, možda se protumači kao poziv za sve vas. Dođite i ostanite na 103 da i ovog ponedjeljka zajedno uživamo u hitovima. Bajaga iza nas, ispred nas Taša Krunić i Slomljena, ali pre toga apel još jednom na sve učesnike u saobraćaju, vodite računa o tome kako vozite. Prethodne nedelje na putevima u Srbiji dogodilo se 787 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 5, povređeno 378 učesnika u saobraćaju. S obzirom na to da je sezona poljoprivrednih radova u toku i da je zabeležen povećan broj traktora i poljoprivrednih mašina na putevima, apelujemo na sve vozače da striktno poštuju saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Podsećamo vozače poljoprivrednih mašina da prilikom učestvovanja u saobraćaju na putu vozila budu označena tablom za spora vozila, da im svetlosno-signalni uređaji budu ispravni, da noću i uslovima smanjene vidljivosti koriste žuto rotaciono svetlo, a nakon završenih radova obavezno očiste blato sa pneumatika i ne iznose ga na kolovoz. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, prilagode brzinu u zonama poljoprivrednih radova i da poštovanjem svih saobraćajnih propisa doprinesu očuvanju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, navodi se u saopštenju MUP-a.

0: Bile je to Taš Krunić i Slomljena, preuzima Ilma Karahmet, slušamo Trnje za koji minut ovdje.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
5: Halo, jel to Plavi svet?
6: Jeste, izvolite.
5: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
6: Tako je, dostavljamo.
5: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
6: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
5: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
1: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica Mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
6: Telefon 442-988.
7: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
11: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
12: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
11: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
13: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
14: Zaječar sluša.

Tako je, pred nama je prvo ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Dobar dan, dobro došli. Pričamo malo o tome šta se kuva u Apple-ovoj kuhinji. Apple bi krajem oktobra mogao da napravi nešto što je godinama odbijao. MacBook sa ekranom osetljivim na dodir. Kako vam to zvuči? Prema informacijama Marka Gurmana iz Bloomberga, kompanija bi oko 27. oktobra trebalo da predstavi nove MacBook Pro modele sa OLED ekranima osetljivim na dodir u veličinama od 14 i 16 inča. Novi računari trebalo bi da budu tanji i lakši, a pominje se i onaj Dynamic Island poznat sa iPhone-a. Pored toga, očekuju se novi iMac, MacBook Pro sa M6 čipom, kao i novi iPad mini sa OLED ekranom. Apple-ove informacije još nije zvanično potvrdio, ali ako se najave obistine, ovo bi bio onako veliki zaokret za Mac, jer bi prvi put ekran računara mogao da se koristi i prstom, baš kao na telefonu i tabletu.

E šta je sve čovek spreman da uradi kad se iznervira, to je čudo jedno. Pazite ovo, jedan programer je, kako kaže, toliko ogorčen zbog Adobe pretplate da je odlučio da napravi besplatnu alternativu za čitavu Creative Cloud kolekciju i to uz pomoć veštačke inteligencije. Projekat se zove Artcraft i otvoreno je koda, trenutno dostupan za Windows, Mac i Linux. Napravljeno je čak 7 programa koji pokušavaju da ponude funkcije poznatih Adobe alata. Tu su Photocraft kao alternativa Photoshopu, Lightcraft za obradu i organizaciju fotografija poput Lightrooma, Filmcraft kao alternativa Premiere Pro, a tu su i programi za Illustrator, Acrobat, After Effects i InDesign. Autor projekta ima 15 godina iskustva u softverskoj industriji, a u razvoju je koristio programski jezik Rust i AI model Cloud Opus 5.5. Kaže da ga je posebno iznerviralo to što je više puta plaćao naknadu za otkazivanje Adobe pretplate, pa je odlučio da napravi sopstvenu alternativu. Mora je lepo. Međutim, postoji jedna onako važna stvar, Artcraft još nije prava zamena za Adobe. Programi su u ranoj fazi razvoja, testiranja su pokazala probleme sa brzinom rada, podrškom za pojedine formate i nedostatkom nekih osnovnih funkcija. Procraft, odnosno Photocraft je, na primjer, još uvijek u alfa fazi, dok je Filmcraft također daleko od verzije spremne za profesionalnu upotrebu. Autor ipak ima ambiciozan plan da u narednom periodu dostigne potpunu funkcionalnost Adobe programa, a ako u tome uspe, korisnici bi mogli da dobiju ozbiljan paket kreativnih alata bez mesečne pretplate. Za sada, međutim, Artcraft više izgleda kao veoma zanimljiv projekat koji treba pratiti nego kao softver kojim ćete odmah zameniti Photoshop i Premiere Pro. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.
2: Magnum.
0: Magnum.

0: Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
3: Nikad lakše do savršene pice.
4: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
3: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
4: Pizzeria King i Klopica King.
3: Znaš gde su.
4: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
3: Pozovi i poruči.
4: 435-435
3: ili 436-436.
5: Svakog dana do ponoći.
4: Pizzeria i Klopica King.
6: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
0: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
7: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
8: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E, u Zaječaru danas promenjivo oblačno vreme, najviša temperatura, kažu do 19 stepeni, trenutno merimo 16. Sutra oblačno sa kišom i svežije, minimalna temperatura oko 11, najviša dnevna 13 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Javno komunalno stambeno preduzeće Zaječar danas započinje sa toplotnim probama. Grejna sezona startuje 15. oktobra. Povodom obeležavanja 100 godina od smrti Nikole Pašića, sutra će u čitalištu biblioteke u Zaječaru biti održano predavanje pod nazivom Nikola Pašić, državnik i političar, od zaječarskog buntovnika do ministra predsjednika. Na predavanju će govoriti Aleksandar Lukić iz Instituta za noviju istoriju Srbije, a početak je zakazan za 18 sati. Festival Dani Zorana Radmilovića, 35. po redu, biće održan od 16. do 23. oktobra. Publika će moći da vidi najbolje predstave iz ovogodišnje produkcije, ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore i Republike Srpske. S obzirom na to da je pre godinu dana po nalogu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru sala pozorišta zatvorena za gledaoce zbog nedostatka u sistemu protivpožarne zaštite, predstave će biti igrane na maloj sceni pozorišta u Centru za kulturu u Kotlojevcu, kao i na većim scenama u Knjaževcu, Negotinu i Boru. U petak 16. oktobra u Centru za kulturu u Kotlojevcu biće izvedena predstava Centra za kulturu iz Tifta, Prljave ruke, koju je po tekstu Sartra režirao Jugra Divojević, a glavnu ulogu tumači Miloš Biković. U četvrtak je počeli prodaje kompleta karata na biletarnici u zgradi pozorišta i trajeće do 16. oktobra od 9 do 15 sati. Cena kompleta za 8 predstava iznosi 6.000 dinara. U cenu je uračunat i autobuski prevoz koji će biti organizovan do Knjaževca, Negotina i Bora. Kompletan program festivala potražite na našem portalu.
3: Je li tako? Tako je.
1: Tako je. Četvrtu vezanu pobedu fudbaleri Timoka ostvarili su u Leskovcu, gde su minulog vikenda savladali Slogu rezultatom 0-3. A u okviru četvrtog kola prve rukometne lige Istok za muškarce, rukometaši Zaječara na domaćem terenu bili su bolji od ekipe Jastrepce iz Blaca i slavili sa 32-31. Jedna servisna informacija za kraj, zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će danas biti Kozaračka ulica, zatim ulica doktora Mišovića, deo Durmitorske, deo Olimpijske i ulice Vasilija Žarkog. Voda neće biti do 15 sati.
4: Stanje na putevima.
1: Vozači u Timočkoj krajini danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju, računajte i na eventualnu kišu u popodnevnim satima. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Znate da se radi na asfaltiranju Železničke ulice, a podsjećamo, zbog radova na rekonstrukciji ulice, privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića u delu od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaje i Kurstulinom, kao i od ove raskrsnice pa do bulevara doktora Zorana Đinđića, tačnije do zgrade vodovoda. Saobraćaj će biti obustavljen do 20. oktobra. Vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
4: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Malo, porko malo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069 333 6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
4: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
4: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
8: Ono što se ove jeseni ne propušta, uživanje u najlepšim hitovima.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: Kao i obično, tako je ovog ponedjeljka sa nama brza hrana koja je sve do 12. A mi u tom terminu slušamo naravno hitove i donosimo ovako zanimljive priče. Ja, znate nekog kome se prosto ono nije išlo na posao, pa izvukao onako lažno bolovanje da se malo odmori, iako mu nije trebalo. E, ovaj Brazilac prešao igricu definitivno. Za samo godinu dana čak 88 puta otvorio bolovanje i sud je sad potvrdio njegov otkaz i to bez prava na otpremninu. Radnik je bio zaposlen kao operater u proizvodnji, a tokom 2025. dostavio 88 lekarskih potvrda kojima mu je preporučivano mirovanje i odsustvo sa posla. Problem je nastao kad je kompanija pronašla fotografije na društvenim mrežama na kojima se vidi da je u vreme bolovanja držao verske skupove kao pastor. U jednom slučaju bio je na bolovanju zbog bolova u vratu i istovremeno predvodio verski skup. Pa ne može, bato. Sud je zaključio da je takvo ponašanje narušilo poverenje između zaposlenog i poslodavca. Otkaz je potvrđen, mada presuda još nije pravosnažna i radnik ima pravo žalbe. Dakle, 88 bolovanja za godinu dana, izgleda da je čovjek imao više razloga da ne ide na posao nego da ide.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja
3: i tvoj šef sluša. Magnum.
4: Magnum. Magnum.

0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja.
1: E, ove priče, šta bi bilo kad bi bilo? Šta bi se dogodilo kad bi zemlja iznenada prestala da se okreće? Simulacija objavljena na internetu pokazala onako prilično zastrašujući scenario. Zemljina površina na ekvatoru trenutno se zbog rotacije kreće brzinom od oko 1669 km na sat. Kad bi zemlja počela naglo da usporava, sve što nije čvrsto vezano za tlo nastavilo bi da se kreće zbog inercije. Ljudi, automobili, zgrade i drugi objekti bili bi praktično odbačeni ka istoku ogromnom brzinom, kako bi rotacija sve više usporavala, posljedice bi postajale sve dramatičnije, uključujući razaranje objekata, snažne vetrove i ogromna pomeranja okeanskih voda. Zanimljivo je da bi na polovima situacija u početku bila nešto drugačija, jer je tamo brzina površine zbog rotacije praktično nula. Ipak, ni oni dugoročno ne bi bili bezbedni. Na sreću, nema poznatog mehanizma koji bi mogao jednostavno da zaustavi rotaciju naše planete, tako da za sada možemo onako mirno da nastavimo sa svakodnevnim životom. Tom.

0: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bataboža Gorenje.
3: U Hajdukvekovoj 65.
2: Bili smo i ostali prvi. Bataboža Gorenje.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
6: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
7: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
6: Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
8: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
9: U Autokuću Zaječar.
8: A prikolicu?
9: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
8: Može na rate?
9: Naravno da može.
8: O, pa daj mi broj.
9: 019-424-828.
0: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Zamislite miris sveže pripremljenog espresa, bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso, kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso, sada u svim Tisovim prodavnicama, u pakovanju od kilogram i 250 grama.
1: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.
10: Zaječar sluša.

0: σε χρανά. Κόλια. Κόλια.
1: E, malo se aukcijama bavimo. Jedan od najpoznatijih filmskih rekvizita svih vremena uskoro će moći da dobije novog vlasnika. Svetlosni mač Dartha Vadera, korišćen u čuvenom dvoboju sa Lukom Skywalkerom u filmu Imperije uzvraća udarac, ide na aukciju 12. novembra. U pitanju je upravo mač iz scene u kojoj Vader otkriva Luku da je njegov otac. Rekvizit je korišćen i u filmu Povratak Jedija, a očekuje se da će njegova cena dostići najmanje $1,000,000. Čuj. Milionče. Aukcija će ponuditi više od 20 svetlosnih mačeva iz različitih filmova i serije Ratova zvezda. Na prodaju će biti i blaster Boba Fetta, procenjen na više od $100,000, ruka lutke Jode, kojom je upravljao Frank Oz, kao i potpisani primjerak scenarija originalnog filma iz 1977. A zanimljivo je da je u julu drugi čuveni mač, onaj koji je pripadao Luke Skywalkeru, zajedno sa rekvizitom odsečene ruke prodata za čak 3,75 miliona dolara. Koliko su ljudi spremni da plate za ovako nešto? Dakle, ako ste nekad sanjali da imate pravi svetlosni mač iz Ratova zvezda, sad imate priliku, samo spremite barem milionče.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana Koja.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: Halo, jel to Plavi Cvet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi Cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
4: Telefon 442-988.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Renoviranje?
8: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
7: Aquamont.
8: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Izdvajamo iz kataloga sok od 1,5 litar, Mirinda ili 7up 99,99. Alufolija, fino, 10 metara 179,99, 20 metara 299,99 i 30 metara 449,99. Perfex Cotton Like Confirm Line Natural 4 komada, 3 sloja, 119,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
9: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
10: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent.
9: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
10: 065-9-420-077.
9: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
10: Vaša autoškola Belica.
9: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo, te prognoze kažu u Srbiji danas promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku, kasnije popodne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na istoku i povremeno jak, zapadni i severozapadni i najviša temperatura negde oko 20 stepeni. Kažu, prema izgledima vremena za narednih 7 dana očekuje se promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Samo će sutra na istoku i jugu zemlje biti oblačno, ponegde sa kišom, na višim planinama kratkotrajno i sa snegom.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Republička izborna komisija je danas proglasila još jednu listu za izbore za savete nacionalnih manjina i to pod nazivom Dr. Suzana Kujundžić-Ostojić, nek se znade da Bunjevac živi. U dvorište porodične kuće u Nišu, u blizini starog groblja, noćas je bačena eksplozivna naprava. Povređenih nema, a oštećeni su kuće i tri automobila, potvrđeno je u policijskoj upravi u Nišu. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da izmene zakona o specijalizovanim većima Kosova krše obaveze Kosova prema Evropskoj uniji i ocenila da je to neprihvatljivo. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje stupa na snagu momentalno. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Kijev prihvatio Trumpovo energetsko primirje i da se čeka odgovor Moskve.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: E, hvala ti Lazo na vestima, sljedeće su na programu 5 do 2, sad par informacija za vozače. Vozače danas očekuju promenjivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine, pa se zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savjetuje dodatni oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u jutarnjim i popodnevnim satima, pa se veći broj vozila očekuje na prilazima većim gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju najduže 4 sata i to na Batrovcima na izlazu. Na graničnom prelazu Šide teretna vozila za izlaz čekaju 3 sata, na Bezdanu sat i po, na Kelebi sat vremena, dok se na izlazu na Horgošu zadržavaju 2 sata, saopštio je Automoto Savez. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u zemlji nema zadržavanja vozila. Pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Prodajem Peugeot 508, dizel, 1.6, 2014. godište, karavan, auto je u vlasništvu već 10 godina. Za više informacija telefoni 062 1918 909 i 019 431435. Još jednom brojevi telefona 062 1918 909 i 019 431435. Na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi u selu Tamnić između Zaječara i Negotina sa naše farme nudimo svinje rase Moravka i to tovljenike od 150 do 250 kg. Imamo i prasiće od 15 do 25 kg. Vršimo i upis prasića za Novu godinu i Božić. Telefon 060 553 0873. Još jednom broj telefona 060 553 0873.
3: Izdaje se dvosoban stan sa centralnim grejanjem u samom centru grada. Zasebno se izdaje i garaža na istoj adresi u ulici Svetozara Markovića broj 9. Telefon 060 40 99 830. Još jednom telefon 060 40 99 830.
1: Na prodaju plac površine 3,8 ari koji je preparcelisan u vlasništvu 1/1. Nalazi se u ulici Miloša Obilića na raskrsnici sa ulicom Save Kovačevića i pogodan je za gradnju. Broj parcele je 6106/3. Za više informacija telefon 062 88 78 905. Još jednom broj telefona 062 88 78 905. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koju mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum.
2: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posjetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer, draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
5: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
6: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi a prezzi bassi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
7: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
6: Certo, assolutamente.
7: Mapei.
6: Nemoj Mapei, nego Mapei.
7: Mapei.
6: Mapei.
7: Mapei.
6: Mapei.
8: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Carnex mini stišnjena šunka u omotu 350 grama, 354,99. Carnex Special Kulen, 1114,99. Frikom panirani riblji štapići, 300 grama, 309,99. Podravka kokošija supa sa testeninom, 62 grama, 64,99. CRN, 200 grama, 199,99. Tis Mitrović, 36 godina. Sa vama, uz vas, za vas.
9: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.

0: Aleksandar Radović iz Petnik Žila, za još jedan dobar dan. Prevali smo polovinu i ovog sata, 12.31, pa svežije vreme na početku ove sedmice u odnosu na prethodnu. Temperature idu do 19 stepeni, gde je koliko izmereno, o tome će Lazu u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
3: Ej, vreme samo za spavanje, ništa drugo.
0: Da, znaš.
3: Najniža temperatura u Srbiji u ovom trenutku izmerena je na Koponiku 7 stepeni, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15, u Nišu 17, Leskovac je najtopliji grad sa 19 stepeni. U Zaječaru merimo 17 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, vlažnost vazduha 55%, a brzina zapadnog vetra je 2 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
4: Mi

0: Adi Šoše i Senida i Čista ljubav u 12.37. E, reči ti maločas kako je vreme kao stvoreno za, za spavanje.
1: Samo za spavanje, da. Isključivo ništa drugo, ali...
0: E, da, još kad bi dobili kintu, ako ono, spavamo malo duže, a ne prekor, ako se uspavamo, to je bilo super.
1: Kako ono, work and sleep ili kao work and travel, evo, work and sleep,
0: da. U Tokiju održano takmičenje u spavanju za nagradu od oko 11.000 evra, malo li je, u kojem je učestvovalo nekoliko desetina takmičara, a koje je organizovala jedna kompanija za proizvodnju dušeka, logično.
1: U takmičenju pod nazivom Matt Race takmičari su bili opremljeni uređajima za praćenje sna. Pobednica Suimi izabrana je na osnovu toga koliko je brzo zaspala i koliko je čvrsto spavala do 90 minuta.
0: E, za Japan se često kaže da je zemlja koja pati od nedostatka sna, a ljudi ovde veoma su vredni i posvećeni poslu, rekao je kreativni direktor kompanije Koala Sleep Japan, koja je i organizovala takmičenje. Znači, oni se bave proizvodnjom dušeka.
1: Uh-huh. Podaci organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj pokazali su da su Japanci 2021. godine u proseku spavali 7 sati i 24 minuta dnevno, najmanje među zemljama članicama OECD obuhvaćenim tim podacima.
0: E sad, stručnjaci kao neke od faktora navode dugo radno vreme, dugo putovanje do posla i noćni život. Eto, tako je to u Japanu. Kod nas...
1: Pa pazi, 7 i po sati ne zvuči tako loše zapravo.
0: Pa da, dobro, prosek. Hajde. Ako uzmemo u obzir da bi 8 bilo kao idealno,
1: znači, 7 ajde, je 5 i 20 da, i nešto, pa to je tako kriminalno loše, ali 7 i po sati sasvim okej.
0: Okay. Čegi, dosadna pesma u nastavku za još jedan dobar dan. Dobar dan.

0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
1: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws. Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
3: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
2: Samo do 31. oktobra.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posjetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
2: Izdvajamo iz kataloga Kokta 1,5 litar, original, limeta ili free, 99,99. Energetski napitak Red Bull 250 ml, 119,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
5: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.

0: se.
1: Nenad Cvijetić, šta bi još pred sam kraj sata, 3 minuta do 13.
2: Ja bi malo sunca.
1: Da, može malo sunca, danas je Miholjdan, jeste bilo onako jutro sunčano i kažu svake godine kad je Miholjdan, barem jedan deo dana je sunčan.
2: To ono na dva minuta pred, pa, dobro, dva minuta pred zalazak sunca.
1: Ne, ne, od ranog jutra jeste bilo sunčano, ali eto, šta je tu je. Bilo kako bilo, pričamo u nastavku i o tome kakve nas vremenske prilike očekuju, šta se novo dešava u gradu i na šta treba obratiti pažnju ako ste za volanom.
3: Vremenska prognoza.
2: Evo ovako stoje stvari. U Zaječaru danas promenljivo oblačno vreme, najviša dnevna temperatura će biti do 19 stepeni. U utorak oblačno sa kišom, minimalna temperatura 11, najviša dnevna 13 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, očekuje se promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
3: Vremenska prognoza.
4: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
3: Ritam mog grada.
2: Jedan minut do jedan da čujemo najnovije lokalne vesti.
1: E da krenemo ovako sa zagrevanjem. Javno komunalno stambeno preduzeće Zaječar danas započinje sa toplotnim probama. Grejna sezona startuje 15. oktobra. Povodom obeležavanja 100 godina od smrti Nikole Pašića, sutra će u čitalištu biblioteke u Zaječaru biti održano predavanje pod nazivom Nikola Pašić, državnik i političar, od zaječarskog buntovnika do ministra predsjednika. Na predavanju će govoriti Aleksandar Lukić sa Instituta za noviju istoriju Srbije, početak je zakazan za 18 sati. Festival Dani Zorana Radmilovića, 35. po redu, biće održan od 16. do 23. oktobra. Publika će moći da vidi najbolje predstave iz ovogodišnje produkcije, ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore i Republike Srpske. S obzirom na to da je pre godinu dana po nalogu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru sala pozorišta zatvorena za gledaoce zbog nedostatka u sistemu protivpožarne zaštite, predstave će biti igrane na maloj sceni pozorišta u Centru za kulturu u Kotlovcu, kao i na većim scenama u Knjaževcu, Negotinu i Boru. U petak 16. oktobra u Centru za kulturu u Kotlovcu biće izvedena predstava Centra za kulturu iz Tifta, Prljave ruke, koju je po tekstu Sartra režirao Jug Radivojević, a glavnu ulogu tumači Miloš Biković. U četvrtak je počeli prodaje kompleta karata na biletari u zgradi pozorišta i trajeće do 16. oktobra od 9 do 15 sati. Cena kompleta za 8 predstave iznosi 6.000 dinara. U cenu je uračunat i autobuski prevoz koji će biti organizovan do Knjaževca, Negotina i Bora. Kompletan program festivala potražite na našem portalu.
5: Jel tako? Tako je.
1: Tako je. Četvrtu vezanu pobedu fudbaleri Timoka ostvarili su u Leskovcu, gde su minulog vikenda savladali Slogu i to rezultatom 0-3. A u okviru četvrtog kola prve rukometne lige Istok za muškarce, rukometaši Zaječara na domaćem terenu bili su bolji od ekipe Jastrepce iz Blace i slavili sa 32-31. I jedna servisna informacija za kraj, zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će danas biti Kozaračka ulica, ulica doktora Mišovića, deo Durmitorske, deo Olimpijske i ulice Vasilija Žarkog. Vode neće biti do 15 sati.
4: Stanje na putevima.
2: Bile su to najnovije vesti sa lokala, a evo i par informacija za vozače. Vozače danas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju, dodatna pažnja za volanom preporučuje se kao i uvek na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Zbog izvođenja radova na pripremi terena za izgradnju transformatorske stanice sutra u periodu od 13 do 15 sati, privremeno će biti obustavljen saobraćaj na deonici državnog puta ka Slatini. Podsećamo, zbog radova na rekonstrukciji, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića u delu od Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaja i Kursulinom, kao i od raskrsnice Đure Salaja i Kursuline do bulevara dr. Zorana Đinđića. Saobraćaj će biti obustavljen do 20. oktobra. Ako krećete negde van grada, znajte da na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Mi vam želimo, kao i uvek, srećan put.
4: Stanje na putevima.
3: Radio. Magnum. Magnum.
4: Sponzor inspiracije dana.
6: Keramika Jovanović, izvolite.
7: Ima mi

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
2: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
6: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
7: Parica Diskonti u Zaječaru.
8: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
5: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
9: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alus stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
5: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
9: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
7: Parica Diskonti u Zaječaru.
10: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
11: Muzika koju najviše voliš. Radio
12: Magnum.

0: ljubav.
1: Ono što se ove jeseni ne propušta.
0: Ove jeseni ne propušta.
1: Uživanje u najlepšim hitovima.
2: E, letnje avanture su iza nas, sad je vreme za jesenje avanture.
3: Uf. Kao na primjer, to da bi bilo ono skupljanje lišća grabuljom u dvorištu.
2: Tako je, tako je.
3: Unošenje drva, uglja,
2: cepanje, sečenje, priprema grejnih tela,
3: disanje punim plućima u Zaječaru.
2: Da, Teodori Pajk, letnja avantura, ono što smo slušali, 1.16, idemo malo na Sejšele. Otkriveno, kaže, 180.000 džinovskih kornjača na jednom ostrvu na Sejšelima. Kaže, zamislite ostrvu na kojem kornjače možete sresti gotovo na svakom koraku, na atolu Aldabra.
3: Šta je atol? To smo bili u nedoumici. Atol je nisko koralno ostrvo u obliku prstena ili polukruga, koje u svojoj sredini zatvara plitku vodenu površinu koja se zove laguna.
2: E, dobro, to smo
3: rešili.
2: Znači,
3: idemo dalje.
2: Na atolu Aldabra na Sejšelima prema novom istraživanju živi oko 180.000 džinovskih kornjača, najveća populacija ovih životinja koje slobodno žive u prirodi.
3: E, a ovaj podatak posebno oduševljava jer je tokom 19. veka na ostrvu ostalo manje od 1000 kornjača. Zahvaljujući dugogodišnjoj zaštiti prirode, njihova populacija uspela je da se oporavi i postane jedan od velikih uspeha očuvanja životinjskog sveta.
2: E, sad ipak klimatske promene, suše i invazivne vrste i dalje predstavljaju pretnju ovim drevnim stanovnicima ostrva, tako da eto, kornjače će morati malo da se pričuvaju.

0: Tijana i Negativ za još jedan dobar dan u 13.24 na talasu Magnum Radija i u nastavku uživamo u hitovima koje svi volimo. E sad idemo malo do svemira, pa se onda vraćamo na zemlju.
1: Da, u orbitu. Da, svemirska priča.
0: Pa evo, kaže, posle više od 7 meseci provedenih u svemiru, francuska astronautkinja Sophie Adeno vratila se na zemlju, ali njene prve reči možda nisu ono što biste očekivali. Kažu, kad su je izvukli iz kapsule nakon sletenja u Tihi okean, rekla je: "Molim vas, pošaljite me nazad u svemir, tamo gore je bilo mnogo lakše."
1: Dojadila je ovde.
0: Očigledno.
1: Izgleda zemlja. Da. Adeno je na međunarodnoj svemirskoj stanici provela 235 dana, nije malo, da, a njena misija bila je rekordna za jednog evropskog astronauta. Povratak ipak nije bio ni malo jednostavan. Telo posle dugog boravka u bestežinskom stanju mora ponovo da se prilagodi naravno zemljenoj gravitaciji, pa je očekuje više mesečni oporavak.
0: Da, možda mora da se oporavlja onoliko dugo koliko je bila gore, znači nekih 7 meseci. Ona kaže da je tokom misije je prošla kroz čitav spektar emocija, ali da će i posebno nedostajati život u orbiti i pogled na zemlju sa oko 400 km visine. Ipak posle ovakvog povratka izgleda da joj je svemir nekako lakše pao od života na zemlji.
1: Možda ono na foru, ako je sama bila gore 400 km iznad zemlje, ona si odmorim glavu, što se kaže.
0: Divota.
1: Tišina, niđe nikog.
0: Da, kad smo već kod svemira, Devito i Bajeg u nastavku slušamo Astronaut. Astronaut.

0: out. Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 1055 260.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om, uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
4: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
7: Više od muzike. Radio Magnum.

0: Tvoj šef sluša Magnum.
1: Magnum. Magnum. Pozdrav za šefove.
2: Pozdrav.
1: Da, Nuči.
2: Ajde.
1: Ne, sad ću da kažem, Nuči je Mina i sudar setova, sad se mi sudaramo sa nordijskim svetom. Da,
2: koliko stranih jezika govoriš? Bez ono, hrvatski, slovenački ili šta već,
1: pa, crnogorski? Pa samo dva.
2: Srpski, engleski. Pa dobro. Nešto štucaš, nešto...
1: Pa štucam kao nešto ruski, ali baš ga štucam.
2: Pa njimaješ pa ruski.
1: Pa njimajem.
2: E da, mi se sad u nastavku bavimo nordijskim jezicima i u tome zašto u nordijskim jezicima ne postoji taj izraz molim vas.
1: Zato što vikinzi ne mole. Oni ne uzimaju se.
2: Tako je. U Skandinaviji ljubaznost se ne pokazuje uvek rečima, već načinom na koji razgovaramo. U Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, u Finskoj i na Islandu ne postoji jedna univerzalna reč koja u svim situacijama odgovara našem izrazu molim vas. To ne znači da su ljudi manje ljubazni, već da se njihova kultura, jel, komunikacije zasniva na neposrednosti, ravnopravnosti i poštovanju sagovornika, ono što je najbitnije.
1: O, molim lepo, ja mislim da je to sasvim okej. Ton glasa, osmeh i način obraćanja često su važniji od formalnih izraza. Ovakav pristup povezan je sa vrednostima nordijskih društava u kojima se naglašava jednakost među ljudima, a formalne titule i stroga pravila učtivosti imaju manju ulogu u svakodnevnom životu. Pošteno.
2: Zanimljivo je da preterana formalnost ponekad može delovati neprirodno, pa čak i izazvati sumnju da se iza ljubaznosti krije neki poseban zahtev, a nordijska kultura nas podsjeća da poštovanje ne mora da se izražava velikim brojem učtivih reči, ponekad su iskren ton, jednostavan razgovor i odnos prema drugima najbolji pokazatelji prave ljubaznosti.
1: Šta misliš ti o tome?
2: Totalno legitimno onako.
1: Meni da, meni baš ok. Cobi i Senida u nastavku, slušamo Seksi u 1.43.

0: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
8: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
7: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
8: 065-9-420-077.
7: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
8: Vaša autoškola Belica.
7: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
9: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
10: Ulaz iz dvorišta.
9: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
11: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Hulala biljna pavlaka 500 ml 199,99. Jaffa keks 300 grama 254,99. Plazma keks 800 grama 649,99. Ultra Energy 250 ml više vrsta 69,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
12: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
13: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
14: Ove jeseni, ove jeseni, samo na Magnum Radiju.
15: Slušajte najbolju muziku.
14: Slušajte najbolju muziku.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi. Kažu, u Srbiji danas promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku, kasnije popodne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni, najviša temperatura do 20 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana očekuje se promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima ponegde i pretežno sunčano. Samo će sutra na istoku i jugu zemlje biti oblačno, ponegde sa kišom, na višim planinama kratkotrajno i sa snegom.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: U štampariji službenog glasnika danas u 12 sati je počelo štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Sednica Beogradske skupštine na kojoj bi se odlučivalo o smeni Aleksandra Šapića zakazana je za sutra, 13. oktobra, ali neće biti održana, saznaje Centar za lokalnu samoupravu. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da izmene zakona o specijalizovanim većima Kosova krše obaveze Kosova prema Evropskoj uniji i ocenila da je to neprihvatljivo. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas pohvalila je danas najavu energetskog primirja između Rusije i Ukrajine, ali je dodala da nije jasno da li će se Rusija pridržavati prekida vatre.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Hvala ti Lazo na vestima. A vozači, evo par informacija za vas. Vozači danas očekuju promenjivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine, pa se zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savjetuje dodatni oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja, pa se veći broj vozila očekuje na prilazima većim gradovima, kao i na glavnim putnim pravcima. Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju najduže 4 sata i to na Batrovcima na izlazu. Na graničnom prelazu Šide teretna vozila za izlaz čekaju 3 sata, na Bezdanu sat i po, na Kilebi sat vremena, dok se na izlazu na Horgošu zadržavaju 2 sata, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema čekanja. Pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mjestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rješenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
6: Šta radiš, bre, to ženo?
5: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
3: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
2: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
7: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
2: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
7: 065 359 9592.
8: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.
10: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
11: U Autokuću Zaječar.
10: A prikolicu?
11: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
10: Može na rate?
11: Naravno da može.
10: O, pa daj mi broj.
11: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
12: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.
1: Džana i nostalgija u 2016. Mi pričamo možda definitivno o najluđoj havariji koja se desila u skorije vreme, čiji ovaj vinovnik nije čovek. Abre,
2: nego.
1: Abre.
2: Abre, dobro. Abre, dobro. E, ako vam se nekad desi da nestane struja, možda ne, ne biste pomislili za, da je za to kriv upravo dabar. Upravo se to dogodilo u Bosni i Hercegovini, a gde će drugde, gde je jedan dabar uspeo da preseče svih šest podzemnih kablova na delu dalekovoda koji prolazi ispod autoputa Banja Luka Doboj.
1: Opasan neki davar, mora da je maštao o tome da bude električar kad poraste.
2: Mene zanima u kakvom je stanju davar, da li je ostao ovaj seo ili kako već.
1: Zbog ove njegove intervencije bez električne energije je ostalo oko 1600 korisnika na području Prnjavora i Stanara. Kvar je nastao u nedelju uveče.

0: Blago onom kod tim i Toni Cetinski u 2.22 se neke dvojke. Sad 12. je oktobar, podsjećamo da su krenule tople probe danas u Zaječaru, grejna sezona startuje 15. a dani će biti onako sveži. Temperature se trenutno kreću od 5 pa do 21 stepen, čini mi se, da, tako je, Lazi ima podatke, ajde čujem.
1: Meteo izveštaj. Prema poslednjim merenjima, najniža temperatura u Srbiji izmerena je na Koponiku, kao što reče kolega, 5 stepeni, u glavnom gradu 15, isto toliko i u Novom Sadu, u Nišu nešto toplije 17 stepeni, Negotin je najtopliji, 21 stepen je u Negotinu. Što se tiče Zaječara, merimo ovako, 18 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, vlažnost vazduha 44%, a brzina zapadnog vetra je 2 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj. Radio Magnum. Više od muzike.
3: 20 godina od sad.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
1: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Foliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
2: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855, Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg. Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
4: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
5: Samo do 31. oktobra.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
8: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: www.radiomagnum.rs.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na ristictrade.rs, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
2: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U Autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828.
1: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
8: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
9: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
8: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
9: Bajka event. Arčibalda Rajsa 8A. 066-811-5999.
10: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
11: Uzor si elegancije i stila.
12: Želiš biti u trendu?
11: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
12: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
11: lako do savršene frizure.
12: Frizerski studio Gaga
11: u Čupićevoj 5A.
12: Telefoni 063-188-5603
11: i 428-241.
12: Kakva god da je tvoja priča,
11: frizerski studio Gaga.
13: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
14: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
15: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posjetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
2: Prodajem Peugeot 508, dizel, 1.6, 2014. godište, karavan, auto je u vlasništvu već 10 godina. Za više informacija, telefoni 062 1918 909 i 019 431 435. Još jednom brojevi telefona 062 1918 909 i 019 431 435. Na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi u selu Tamnić između Zaječara i Negotina sa naše farme nudimo svinje rase Moravka i to tovljenike od 150 do 250 kg. Imamo i prasiće od 15 do 25 kg. Vršimo i upis prasića za Novu godinu i Božić. Telefon 060 553 0873. Još jednom broj telefona 060 553 0873.
4: Izdaje se dvosoban stan sa centralnim grejanjem u samom centru grada. Zasebno se izdaje i garaža na istoj adresi u ulici Svetozara Markovića broj 9. Telefon 060 40 99 830. Još jednom telefon 060 40 99 830.
2: Na prodaju plac površine 3,8 ari koji je preparcelisan u vlasništvu 1/1. Nalazi se u ulici Miloša Obilića na raskrsnici sa ulicom Save Kovačevića i pogodan je za gradnju. Broj parcele je 6106/3. Za više informacije telefon 062 88 78 905. Još jednom broj telefona 062 88 78 905. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
6: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rošti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
1: Halo, jel to Plavi svet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše da ostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica Mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
2: Telefon 442-988.
3: Uzor si elegancije i stila.
0: Želiš biti u trendu?
3: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
0: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
3: lako do savršene frizure.
0: Frizerski studio Gaga
3: u Čupićevoj 5A.
0: Telefoni 063-188-5603
3: i 428-241.
0: Kakva god da je tvoja priča,
3: frizerski studio Gaga.
1: I profesionalna šminka za sve prilike, studio Gaga. Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Radio Magnum. Muzika.
2: Muzika koju najviše voliš.

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pić Konjski,

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: Izdvajamo iz kataloga sok od 1,5 litar, Mirinda ili 7up 99,99, alufolija, fino, 10 metara 179,99, 20 metara 299,99 i 30 metara 449,99. Perfex Cotton Like Comfort Line Natural 4 komada, 3 sloja, 119,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
2: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
1: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
2: 065-22-80-400.
1: Autoperionica Špeka.
2: I za OMV pumpe.
1: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
3: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. TVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
4: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
5: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
6: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
5: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
6: 065-9-420-077.
5: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
6: Vaša autoškola Belica.
5: Hajduk Veljkova 25, Zaječar. Radio Manjao.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi. Kažu, u Srbiji danas promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku, kasnije popodne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni, najviša temperatura do 20 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana očekuje se promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima ponegde i pretežno sunčano. Samo će sutra na istoku i jugu zemlje biti oblačno, ponegde sa kišom, na višim planinama kratkotrajno i sa snegom.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: U štampari službenog glasnika danas u 12 sati je počelo štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Sednica Beogradske skupštine na kojoj bi se odlučivalo o smeni Aleksandra Šapića zakazana je za sutra, 13. oktobra, ali neće biti održana, saznaje Centar za lokalnu samoupravu. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da izmene zakona o specijalizovanim većima Kosova krše obaveze Kosova prema Evropskoj uniji i ocenila da je to neprihvatljivo. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas pohvalila je danas najavu energetskog primirja između Rusije i Ukrajine, ali je dodala da nije jasno da li će se Rusija pridržavati prekida vatre.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Hvala ti Lazo na vestima. A vozači, evo par informacija za vas. Vozači danas očekuju promenjivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine, pa se zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savjetuje dodatni oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja, pa se veći broj vozila očekuje na prilazima većim gradovima, kao i na glavnim putnim pravcima. Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju najduže 4 sata i to na Batrov cima na izlazu. Na graničnom prelazu Šide teretna vozila za izlaz čekaju 3 sata, na Bezdanu sat i po, na Kelebi sat vremena, dok se na izlazu na Horgošu zadržavaju 2 sata, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema čekanja. Pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš? Radio.

0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za pretty paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
1: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
2: Ove jeseni samo hitovi. Magnum Radio.

0: zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
3: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posjetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

Tako je, pred nama je prvo ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Dobar dan, dobro došli. Pričamo malo o tome šta se kuva u Apple-ovoj kuhinji. Apple bi krajem oktobra mogao da napravi nešto što je godinama odbijao. MacBook sa ekranom osetljivim na dodir. Kako vam to zvuči? Prema informacijama Marka Gurmana iz Bloomberga, kompanija bi oko 27. oktobra trebalo da predstavi nove MacBook Pro modele sa OLED ekranima osetljivim na dodir u veličinama od 14 i 16 inča. Novi računari trebalo bi da budu tanji i lakši, a pominje se i onaj Dynamic Island poznat sa iPhone-a. Pored toga, očekuju se novi iMac, MacBook Pro sa M6 čipom, kao i novi iPad mini sa OLED ekranom. Apple-ove informacije još nije zvanično potvrdio, ali ako se najave obistine, ovo bi bio onako veliki zaokret za Mac, jer bi prvi put ekran računara mogao da se koristi i prstom, baš kao na telefonu i tabletu.

0: jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Radio. Magnum. Magnum.
3: Technik Zone.
4: Technik Zone.
3: Technik Zone.
4: Technik Zone.
5: E, šta je sve čovjek spreman da uradi kad se iznervira, to je čudo jedno. Pazite ovo, jedan programer je, kako kaže, toliko ogorčen zbog Adobe pretplate da je odlučio da napravi besplatnu alternativu za čitavu Creative Cloud kolekciju i to uz pomoć veštačke inteligencije. Projekat se zove Artcraft i otvoreno je koda, trenutno dostupan za Windows, Mac i Linux. Napravljeno je čak 7 programa koji pokušavaju da ponude funkcije poznatih Adobe alata. Tu su Photocraft kao alternativa Photoshopu, Lightcraft za obradu i organizaciju fotografija, poput Lightrooma, Filmcraft kao alternativa Premiere Pro, a tu su i programi za Illustrator, Acrobat, After Effects i InDesign. Autor projekta ima 15 godina iskustva u softverskoj industriji, a u razvoju je koristio programski jezik Rust i AI model Cloud Opus 5.5. Kaže da ga je posebno iznerviralo to što je više puta plaćao naknadu za otkazivanje Adobe pretplate, pa je odlučio da napravi sopstvenu alternativu. Moram je lepo. Međutim, postoji jedna onako važna stvar, Artcraft još nije prava zamena za Adobe. Programi su u ranoj fazi razvoja, testiranja su pokazala probleme sa brzinom rada, podrškom za pojedine formate i nedostatkom nekih osnovnih funkcija. Procraft, odnosno Photocraft je, na primjer, još uvijek u alfa fazi, dok je Filmcraft također daleko od verzije spremne za profesionalnu upotrebu. Autor ipak ima ambiciozan plan da u narednom periodu dostigne potpunu funkcionalnost Adobe programa, a ako u tome uspe, korisnici bi mogli da dobiju ozbiljan paket kreativnih alata bez mesečne pretplate. Za sada, međutim, Artcraft više izgleda kao veoma zanimljiv projekat koji treba pratiti nego kao softver kojim ćete odmah zameniti Photoshop i Premiere Pro.
6: Let's get back to the hits.

0: zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel.
1: Dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: Kav. Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar

0: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon. Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent. Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati. 065 9 420 077. Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora. Vaša autoškola Belica. Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
1: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar Blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
5: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
7: Termokonvoj Zaječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919.
6: 065-544-0022.
9: Pollo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
11: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
12: Više od muzike.
13: Više od muzike.
12: Radio.
13: Radio.
12: Magnum.
13: Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Prodajem Peugeot 508, dizel, 1.6, 2014. godište, karavan. Auto je u vlasništvu već 10 godina. Za više informacija, telefoni 062 1918 909 i 019 431 435. Još jednom brojevi telefona 062 1918 909 i 019 431 435. Na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi u selu Tamnić između Zaječara i Negotina sa naše farme nudimo svinje rase Moravka i to tovljenike od 150 do 250 kg. Imamo i prasiće od 15 do 25 kg. Vršimo i upis prasića za Novu godinu i Božić. Telefon 060 553 0873. Još jednom broj telefona 060 553 0873.
3: Izdaje se dvosoban stan sa centralnim grejanjem u samom centru grada. Zasebno se izdaje i garaža na istoj adresi u ulici Svetozara Markovića broj 9. Telefon 060 40 99 830. Još jednom telefon 060 40 99 830.
1: Na prodaju plac površine 3,8 ari koji je preparcelisan u vlasništvu 1/1. Nalazi se u ulici Miloša Obilića na raskrsnici sa ulicom Save Kovačevića i pogodan je za gradnju. Broj parcele je 6106/3. Za više informacija telefon 062 88 78 905. Još jednom broj telefona 062 88 78 905. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
3: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065-359-9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
3: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065-359-9592.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kg 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
1: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
2: Ove jeseni samo hitovi. Magnum Radio.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
1: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sobstveni poligon.
2: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent.
1: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
2: 065-9-420-077.
1: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
2: Vaša autoškola Belica.
1: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
3: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
4: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
5: Izdvajamo iz kataloga. Kobasica, narodna, gurme, kilogram, 389,99. Sir, homoljska bela kriška, 200 grama, mlekara homolje, 269,99. Margarin, Diamant Classic, 250 grama, 89,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
6: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: dok se spremaš za noćni izlazak.
10: Podigni raspoloženje uz muziku koju najviše voliš.
9: Radio.
10: Radio Magnum. Novo.

0: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero.
1: Ove jeseni, samo na Magnum Radiju.
2: Slušajte najbolju muziku.
1: Slušajte najbolju muziku.

0: Jesen u svim tonovima.
1: S jeseni.
0: Na 103. Magnum Radio.

0: sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855, Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara Bambu Sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
0: Automatizovano pranje tepih.

0: Sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-22-80-400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
1: Autoškola Rakić.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
1: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
1: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
7: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
8: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
9: Radio

0: Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
0: 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis.
1: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
0: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
0: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
0: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
0: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
0: Jedite sa osmehom.

0: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
1: Najlepše hitovi. Najlepše hitovi.
2: Ovde i sad. I sad. Jesen. Jesen. Na 103. Na 103. Na 103.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
6: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
0: Telefon 427 427.

0: piesa. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Ove jeseni na 103. Slušajte najlepše hitove. Najlepše hitove.

0: odnese.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws.

0: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
2: Prodajem Peugeot 508, dizel, 1.6, 2014. godište, karavan. Auto je u vlasništvu već 10 godina. Za više informacija, telefoni 062 1918 909 i 019 431 435. Još jednom brojevi telefona 062 1918 909 i 019 431 435. Na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi u selu Tamnić između Zaječara i Negotina sa naše farme nudimo svinje rase Moravka i to tovljenike od 150 do 250 kg. Imamo i prasiće od 15 do 25 kg. Vršimo i upis prasića za Novu godinu i Božić. Telefon 060 553 0873. Još jednom broj telefona 060 553 0873.
4: Izdaje se dvosoban stan sa centralnim grejanjem u samom centru grada. Zasebno se izdaje i garaža na istoj adresi u ulici Svetozara Markovića broj 9. Telefon 060 40 99 830. Još jednom telefon 060 40 99 830.
2: Na prodaju plac površine 3,8 ari koji je preparcelisan u vlasništvu 1/1. Nalazi se u ulici Miloša Obilića na raskrsnici sa ulicom Save Kovačevića i pogodan je za gradnju. Broj parcele je 6106/3. Za više informacija telefon 062 88 78 905. Još jednom broj telefona 062 88 78 905. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063-400-776. Još jedan broj telefona 063-400-776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka event. Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
8: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, perujućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
1: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color ček sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posjetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
9: Večernja vožnja je ugodnija
10: uz muziku koju najviše voliš.
9: Radio Magnum.

0: tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Izdvajamo iz kataloga majonez Classic 285 ml, Diamant 139,99, Nescafe Gold 95 g, Tegla 749,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
4: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
4: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
7: Da biste u njima uživali, pozovite
6: 435-222. Mrvica, Mrvica.
8: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
9: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
12: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
13: Više od muzike, radi.